0: 이다 코다 톤지 나고데 근데 대딜 있었다. 거의 티지 그 화도 한테 갔다 가겠는데 그 가니 그래서 비안이 시디 이어서 야이 자기 계산 지메 타긴 디아이 아 에이 셰프야 워타 아치 아치 워타 이 한이다 하트코네다 에코나 에코나게 에코나 계산 타다 에코나 에코나 타가게 에기다 튀리 허진나 에코도 나기 때린데 데키 에키 보고 예수 마지데 에코나 트지 우파게 이네데 슬로우 하실라나 하다 리코 케타트 샤 에키 아니 트지 키아니가 게세 테와 Eki degekasi it ani degekini kun leshi fa degekini kun mudagi 1966 mudagi 1968 ani degekini kun deshari yokena gosi leshi azun awatada sachi di fuge duge deshigini kun leshi ayoke deson leshi yishi yoke watada eki khaniya ekuna tinde daiki hani kutani zile kala tinda hasmi zile sagudile hani kutani tina tsu tsun siya tinja to nindela kutele zidi se kwa gudi hunde jula ke ninde e diabeti hunde ele si daudi kwa tsun de kunte kwa kune te kwe na kui si dila ne da kwa kutele asya zun kun laga daudi si ku wa da ku It can you can see any what I get it. It can for Taha Allen in the Dinga, I couldn't let a lesson. I couldn't let a need, I got a killer. I knew got it. I shall not come love it is a different for the day. And you could did you see what the good nigger I couldn't love it alone. She's a honey. She da she kun la ge zhong na xi le sada ta kha xia zhe ha ge de me zhe de qi qi ge nu hui le ta ni ha ge de wo ku de wo le sa zu xi de za gong yi le hong ta ge hua ha ge di le na hua tu yu wa da lu ho he qi yi ta che ya di ha ge di le he xi de ge de ge tia ये था थब्बा देता ये मथिन आता ये मथिन लिखा गया है कि ये कि ये उन्हें लगे थे जा कुना कुना दूधे एक दिन ताए चिल्ली दूध तो कहे लिन लिया तो खा गई थी ती जगह हनी तो नहीं कहा आले था देखे चखा हनी से चखा हनी से देखे एक ही ठीक है सुना के दे लगे थे She was here, and she was here with the other. How good anything I got the love? Anything I got the love? You don't actually love the love. There is a good distance of time for he has so to want. I what do I say?
1: Hani khoye di etselini diye tune dega ele dani tata tune dega elin le nona ke khwas wonandi
0: yesi deza gon ke hagedi hona hadi za ho ko do de kai elin si chu onda dun dun adya si onda dun kana dun de kai ha za honde hani da ho ayi thaka yesi de tine le hoa Yang tak tanggung, mana kita kah? Ani ku aku faham ni. Aku yang mazah. Iya, di dekat saya milen, na iya dah. Iya mazah si iya muda hutin leh agi dia na. Esok esok nuna ke esok wujud. Ya ni kecik sebelah ni dah dekat tu muka ti. Di dekat ni ke sih sana, ayam lagi dah. Itu nona ke sih sana, ayam lagi dah. Kau pergi di mana? Han ni dah hendak jaga untuk pergi di mana? Pergi di dah untuk ada gugur tu ni sih lah. Kau sahaja dah untuk sesi di ni ke naik wala. Sekali sana dah kau sahaja tahu siapa siapa ni kau tahu siapa siapa. Nasi ni kau di sini.